0: I ovoga ljeta plovite na našim talasima 92,3 i 95 MHz FM. Ljeto na talasima Radio Konjica.
1: Golić Haris iz ekipe Vila Sunset, pa eto, osvojili smo turnir, prvi turnir Mrav protiv domaće ekipe. Bilo je atmosfera izvanredna pred punim tribinama.
2: Jeste li očekivali pobjedu, osvajanje turnira?
1: Mislim da smo favoriti ovog turnira bili i to je to, opravdali smo očekivanja.
2: Sama organizacija, posjeta, publika.
1: Top, sve top, tribine pune, ekstra je bilo stvarno učestvovati. Drago mi je što smo učestvovali u ovom turniru i osvojili ovo prvi turnir.
2: Hvala vam puno.
1: Eto, hvala, prijatno.
3: Ja sam predstavnik ekipe Frizerski salon kod Brice u Strožac. Ja sam Asmir Gagula. Došli smo da uveličamo ovaj prvi memorial gdje smo oduševljeni ostali i organizacijom i svime. Poznajem.

0: Mislim da smo ušli ovo iskreno i da su to navijači, to jest publika, prepoznali ovim putem i se još jedno zahvaljujem.
1: I očekujemo da će ovaj turnir postati tradicionalan.
0: Naravno, cilj nam je da turnir postane tradicionalan, da svake godine bude sve bolji i bolji. Posebno bi da se zahvalim gospodinu gradonačelniku Osmanu Ćatiću koji je podržao ovaj naš projekat i veliko mu hvala u ime svih iz organizacionog odbora, kao i našem posebnom gostu Irfanu Peljti koji je večeras ovdje bio sa nama, a od njemu sve znamo, on je naš najbolji bosansko-hercegovački sudija.
2: I stigli smo do kraja ovog sata ljetnog programa Radio Konjica koji su za vas pripremili i realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.
1: Aj popika. Aj popika. Aj popika.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na veće onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.

dobili odgovor na taj dopis i mi smo tada najavili da bi mogao da se desi štrajk upozorenja kako bismo ukazali na naše nezadovoljstvo takvim odnosom prema nama. Znači, odbiti sastanak sa jednim sindikatom koji predstavlja hiljade ljudi i ne odgovoriti na dopis je krajnje neozbiljno. Nakon preskonferencije gdje smo mi iskazali svoje nezadovoljstvo, dobili smo, znači tek nakon tog što smo rekli da ćemo organizovati štrajk upozorenja, dobili smo jedan dopis iz vlade

0: od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.va. BH Telekom. Moja priča.
2: Sedam sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, jutarnji dnevnik.

Samo želim gledat je još malo. Sva miriše na dud i dunje i šljivike u beharu, slatko voće što se nekad kralo. Zaljuljo se sa lanđet, otvorila je oči, stisla se uz mene čvrsto, znala je da ću doći.

Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Srijeda je 26. avgust 2026. godine, 9 je sati, a uz vas u ovoga jutra Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Nadamo se da ste se probudili odmorni, nasmijani i dobro raspoloženi. Pred nama je još jedan ljetni dan uz nešto promjenjivije prilike u pojedinim dijelovima zemlje, dok će Hercegovina i danas uživati u pretežno sunčanom vremenu. Biće toplo, pa je najbolje dan započeti lagano uz jutarnju kafu i naravno Radio Konjica. I ovoga jutra pripremili smo za vas pregled aktuelnih događaja iz Konjice i okoline, servisne informacije, korisne informacije za početak dana, ali i dobar muzički izbor. Zato ostanite uz nas i zajedno započnemo još jedan dan uz muziku.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve.

0: na jednom mjestu i budite spremni za školu uz AMCO.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, džusi, marku 25, napolitanke, 160 grama, jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, marku 95, persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimu, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, nešćini, da bi takav bio.

0: moju trenutnu formu. Republic Open Sarajevo Cup, onaj, održano jedno takmičenje, fino takmičenje gdje sam ja čisto izašla da vidim u kakvoj sam trenutnoj formi i zadovoljna sam, mogu reći da sam zadovoljna, s tim da još imam gotovo puna dva mjeseca da se spremam za Poljsku, tako da bit će to još bolje ako Bog da.
1: Na ovom kupu osvojila si zlatnu medalju, prvo mjesto, podigla si 210 kg.
0: Jeste, onaj, osvojila sam zlato, pa eto, podigla sam 210, nisam čisto više htjela da idem, da se trošim, jer onaj, trebam da se čuvam za svjetsko, jer svjetsko mi je iskreno najbitnije, tako da eto, dovoljno je bilo 210 kg da pobjedim na tom takmičenju.
1: A rekord je 245 kg.
0: Jeste, ja držim svjetski rekord u deadliftu 245 kg. Pa vidit ćemo sad kako bude išlo na Poljsku, ako se treba nemalo i da pomjerimo ga, vidjet ćemo ako Bog da, samo Bože zdravlje.
1: Pripreme su sigurno teške, dosta je potrebno i odricanja, nije to baš lako pripremiti se da budeš najboljoj formi za svjetsko prvenstvo.
0: Pa nije, naravno, morate se stvarno pridržavati svega, odreći se neke stvari da bi čovjek napravio taj neki, jel, hajmo reći, svjetski rezultat, jer drugačije se stvarno ne može. Ja se pridržavam toga, evo već 10. godinu za redom, ona, i što pokazuje rezultiram svojim rezultatima. Jeste teško, naravno, treninzi su jako teški, ali eto, sve se izdrži. Ja kažem, sam Bože zdravlja da ne bude povreda, malo je ove vrućine i sve to, ali nekako čovjek sve izdrži i uglavnom sve to dođe na svoje kako treba.
1: Kako izgleda jedan dan kada treniraš? Da li je to dva puta dnevno? Vjerujem da u sve to moraš uskladiti i ishranu.
0: Pa vidi, onaj, pošto ja radim i u Igmanu, onaj, radim prvu i drugu smjenu, pa se onaj, kad sam druga smjena, ujutru treniram, evo, kao na primjer danas, jutros nisam, odmorila sam, ali sutra već ustanem, ono, negdje oko 8 sati, doručkujem, popijem kafu, spremim se, odem na trening, na treningu sam do neki 11, vratim se kući, stuširam se, odmorim do posla i sve tako. Ne treniram dva puta dnevno iz tog razloga što radim i u firmi, nije ni potrebno, iskreno, tako da, eto, a kad sam prva smjena poslije posla, naravno, malo odmorim jedno sahatak i onda idem u teretanu, eto, trenira se.
1: U ovom sportu si dugi niz godina. Možeš li nam reći gdje nekako pronalaziš inspiraciju, motivaciju?
0: Pa vidite, što se tiče toga, prvenstveno čovjek mora da voli ono što radi. Ja stvarno volim svaku vrstu sporta, pogotovo ovu koju se bavim. Tako da nekako me ta ljubav prema tome drži i jednostavno takva sam osoba. Ja kad znam da nešto mogu, ja to i uradim. Tako da ono, to me drži, mada ono, svako me 1000 puta došlo i kaže dosta mi je svega, ono, pogotovo danas u ovo vrijeme kad vidite šta se radi, pogotovo vezano za sport, ništa se ne ulaže u sport, tako te stvari, stvarno čovjeku nekad dođe da ono, na kraju sve ostali, znaš, ali opet ja ovako sama sa sobom sjednem, popričam, šta ti to treba, nemoj to, znaš, ono, i nekako se opet usmjerim u pravom pravcu i jednostavno izdržim sve to i dragom na kraju bude kad donesem rezultat, kad donesem medalju, ono, to je to, tako da jednostavno me drže te stvari.
1: Sport je takav, dosta uspona, dosta padova.
0: Tako ja samo kažem, najgore je kad čovjek zadobije neku veću povredu, pa kad ne možeš onda da uradiš to što želiš, ali evo, hvala Bogu, ja sam sad dobro, zdrava sam, nemam nikakvih povreda, tako da će to, ako Bog da, u Poljskoj biti kako sam ja zamisla.
1: Planovi za naredne godine, da li će ovo biti posljednje svjetsko prvenstvo ili možemo očekivati još nekoliko njih?
0: Pa znaš kako, ja svake godine kažem još ovo i znaš. Sad,
1: i došli smo do desetog.
0: Do desetog, ja i onaj, pa ne znam šta ti kažem, vidit ćemo ako bude, opet kažem, Bože zdravlja, sve zavisi od situacija, financija, kako se mogne, tako uglavnom, do mene neće biti, što je najbitnije, tako da vidit ćemo.
1: Uprkos svemu, vjerujem da ti ovaj sport donio puno lijepih trenutaka u životu.
0: Pa kako nije, naravno, tu je dosta lijepog druženja i putovanja i smijeha i radosti i tuge i svega, znači baš ono, tako da ja svoj omladini preporučujem da se što više najbave sportom, nebitno kojim, znači sport je svaki lijep na svoj način, kažem opet, to što radite trebate voliti, ono, to je jednostavno život, znači proživite sve što vam treba u životu kroz sport, vjerujte.
1: Da li Almira već ima nekog nasljednika, nasljednicu kada je u pitanju i konjici Bosna i Hercegovina? Koliko se danas ljudi uopšte bave dizanjem tegova?
0: Pa vidite, onaj, kod nas u Konjicu već malo slabije, ali po Sarajevu recimo ima dosta i djevojaka i muškaraca koji se bave powerliftingom i weightliftingom, s tim da sad, pa ne znam sad, ja bih volila iskreno, ja bih volila stvarno da se pojavi.

0: Leeds. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Sedmica se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštiljska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodic.

dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Škola samo što nije počela, a Amko ima sve što vam treba. Od školskog pribora i opreme, do svega za bezbrižan početak nove školske godine. Uštedite vrijeme, pronađite sve na jednom mjestu i budite spremni za školu uz Amko.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 18. do 30. avgusta. Ledeni čaj, breskva, 1,5 litar, Juicy, Marku 25, Napolitanke, 160 grama, Jaro, 0,95, Vogue Mix, 400 grama, Giardino Verde, Marku 95, Persil, 110 pranja, 35,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

Osim na frekvencijama 92,3 i 95 MHz, aktuelnosti iz grada Konjica možete pratiti i na portalu radiokonjic.ba.

0: marketing. Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 27. do 30. avgusta. Roštinska kobasica Šmek 800 grama, 5 maraka 95, Delis 250 grama, 2 marke 25, Tegla 720 ml, 45 peninga. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.

dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.